Nid yw llawer o bobl yn sylweddoli bod y ffurf cyntaf wedi'i gwneud gan eirth. Parhaodd y cysyniad bod bodau dynol yn ddisgynyddion o'r eirth, fel y byddwch yn ei ddisgwyl o syniad gwirioneddol hynafol y mae darwinyddiaeth ond wedi'i ddisodli i raddau, ymhell i'r 20fed ganrif, yn Ysgeleria, er enghraifft. Ymysg siaradwyr Basgeg, daw eirth a lwc dda, ac nid oherwydd prinder ei hymwyliadau yn unig. Ymwreiddiol, credwyd bod ein hynafiaid a oedd yn eirth wedi byw yn y nefoedd, yn yr uwch fyd, ond ei bod wedi'i denu gan ei hyfrydwch i'r ddear ganol, i'r man y lle mae bodau dynol yn byw. Mae gan y ffurf aluniwyd ar y ddear gan eirth ei ffurf cyfatebol yn system y nefoedd. Mae gan ein tirwedd godau siamanistau, neu roedd yn arfer bod ganddi o leiaf, sydd wedi'i helunio a'n dealltwriaeth gyfriniol o'r ser, dealltwriaeth sydd bellach fwy neu lai, wedi'i cholli'n llwyr i bawb ar wahân i nifer fach. Nid yw eirth yn marcio coed yn debyg mewn unrhyw ffordd i fannau PP cwm. Mae ei marciau bob tro'n wynebu'r llwybr, ac mae'n fwy neu lai'n barhaol. Mae rhai'n credu bod eirth yn rwbio'r coed i leihau parasitiau, ac mae eraill yn credu bod gan yr arfer hwn rhywbeth i'w wneud â bridio. Ond y gwir yw bod eirth yn cofnodi'r rhwydwaith o ffurf y maent wedi'i gwneud, yn debyg i sut y gwnawn ni ac am rysymau tebyg. A thrwy wneud hynny, maent bob tro'n edrych tuag i fyny, ar y llwybrau drwy'r nefoedd y gwnaethant ei cerdded i waith, yn edrych uchod a hiraeth, a rhywbeth sy'n debyg i dristwch, math o nostalgia arthaidd. Pan ddawn perthynas â chwm, rydym yn mynd i mewn i fyd geluniaeth hynafol iawn. Gelyn yr arth yw'r blaidd twyllodrys. Gallem feddwl am ei geluniaeth yn hermau'r gwahaniaeth rhwng helwyr gasgwyr a bugeiliaid amaethyddol, rhwng y meddwl mesolithig a neolithig. Mae gwahaniaethau o'r fath yn parhau'n dragwyddo ac yn egluro llawer am sefyllfa presennol y byd. Mae gwahaniaethau o'r fath yn parhau'n dragwyddo ac yn egluro llawer am sefyllfa presennol y byd. Mae brwydrau oesol yn cael eu hail greu yn ddifeddwl, heb yn wybod, heb ddiben oni bai ei fod er mwyn ailfywiogi gwahaniaethau llwythol a natod sydd wedi ei geni o derngarwch diwrthdro i gynorthwywyr anifeiliaid ysbryd cyferbyniol. Ac mae pob gweithred od yn cael ei gweithredu gan siap newidwyr, siamaniaid, sy'n gallu cymryd rolau rheibus amrywiol. Mae'r brwydr ddefodol yn datblygu, ydy, yn yr union dref hon. Bydd y dioddefwyr yn niferus, yr anafusion yn drychinebus. Blant, cymerwch y bawen mochyn de ar hon a'i gwisgo o amgylch eich gwddw. Bydd yn eich gwarthod rhag y gweithaf o'r hyn sydd i ddod.

ar brynhawn tebyg iawn i hyn, pan fydd y cymylau llwydion yn gwneud nonsens diflas o ddyddiau a ddylai fod yn llawn golau, sefais ar yr iard chwarae, yn disgwyl i ti gael dy eni. Sefais yno am flynyddoedd lawer a bod yn onest, gyda dagrau yn fy llygaid oherwydd unigrwydd llwm y sefyllfa, gyda fy naib ein glin yn gweudu lle roedd yn wedi cwmpor y tarmac, yn fwy tebygol wedi cael fy ngwthio gan rhyw fwli tra bod athrawon a oedd yn cilwenu yn gwylio neu'n troi i ffwrdd. Ac ar y degau, o'r fath, nad oeddent yn anabal yn anffodus, byddwn yn edrych i fyny i'r awyr dwl, oer, ac yn ceisio dy ddychymig yn ymddangos drwy wres hael y gaeaf y byd hwn. Dynodweddion yn dal wedi cuddio oddi wrthyf, y weledigaeth, os mae dyna oedd, neu efallai rhith weledigaeth wedi sbarduno gan bwysau bywyd ysgol a oedd yn rhy afiach, sy'n awgrymu dy ymddangosiad fel pe bai o ogof dywyll i ogol ei eang yr hael, lle bod diwedd o gwmpas fel golygfa o ffilm western John Ford, darn penserniol ffantasmagoraidd o Ddyffryn Monument, diffeithwch dirfodol gyda mawthiad neu agwedd fawrthaidd sy'n cyfleu dygnwch bodau dynol wrth wynebu gelyn didostur ar ffurf creigiau a cheinentydd eang a stormydd llwch, yr ewyllus ffyrnig hwnnw i lynu wrth fywyd. Yn nodweddion ysgafn y byddai Ford yn ei nodi mor aml mewn golygfeidd gwych o ddawns gymdeithasol gartrefol, o ddynion a menywod yn stompio ar lawr pren caled, golygfa sentimental, ysgafn, a dychanol hyd yn oed, ond yn llawn cariad. Y math o gariad gyda thi ar fy mraich, wrth i ni droelli a newid llinellau a symud tuag at ac oddi wrth ein gilydd, wrth i gerddoriaeth ffidil swnllyd chwarae, sy'n ysgubo pob pryder i ffwrdd ac yn ein gadael wedi ein hamgylchynu gan chwerthin disglair. Ac eto, ni allai ddweud yr un gair o hyn.

Mae ein cyrff yn ymddangos yn amherthnasol mewn perthynas anhamgylchedd. Yr amgylchedd naturiol yn enwedig. Amlinell y bryniau ac wynebau ysgynol clogwyni, a welwn weithiau yn chwalu i mewn i donnau troellog y môr dibaidd. Ac yn yr un modd, mae ein hegni mor aml yn ymddangos yn wan, yn fyrhoedlog ac yn anwadal i ni ar y gorau, tra bod y ddaear yn cilchdro

Mynegai o'r diderfyn, o'r synwyr rhyfeddol hwnnw sy'n ehangu'n barhaus o'r cymhletho di-ddiwedd y mae ymwybyddiaeth yn ei gynnig, yn gorwedd mewn cyffyrddiad un bus wrth iddo ddisgrifio cnawd rhywun arall. Bus, llaw neu dafod gallem ddewis un oherwydd ein bod mor ddinod ac eiddil ac un o'r pryfed hynny sy'n cilchdroi o amgylch gwydr o Guinness mewn tafar wedi'i hysgyluso. Rydym hefyd, mewn gwirionedd, yn ddi-derfyn. A gallai rhywun dreulio oes yn archwilio corff rhywun arall. Wrth gwrs, yr hyn rwy'n ei olygu o hynny, gan roi sentimentaliaeth blentynnaidd ddi-glem drwstan o'r neilltu a hebgor arswyd cydd dyn o'i droed, yw y dylwn ni a thi fod gyda'n gilydd. Y dylem gael digon o amser i brofi y ddamcaniaeth elfennol hon, a, trwy gynnig ymdeimlad cymesur o bersbectif ar adegau, mae'n bosibl y byddwn hefyd yn edrych i fyny i'r nos y tu hwnt i'r cymylau yml pŵl sy'n taflu cysgod ar draws wyneb gwelw'r lleuad ac yn chwilio am y llwybr lleithol, y planedau yn eu lle. Hyd yn oed staciau'r smotiau Lyman Alpha yn y bydysawd rhuddiad uchel, a breuddwydio am godi fel colofnau o dan i system anghyfyrddadwy'r nefoedd.